0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum er kundi til fyrja til. Kunna de om treidnar á fd.fo.
1: 100% forest á FM.